0: Ja, ma ne gotia me çak deyinme. Ma gotia am stratejia tekuşine a çaktori sakin. Le bale jibono çak donine dve revera po buha va pi vajoyi be maşine. Ango azat be. Enhat khoza khoza servera ba vejin, bejin bura gerilo çak berde. Varga nabe. Haya dva mijaranda gavin yasayi nen avitin gerila usa çak donayne.
1: Evu denge Murat Karayılan je hevpevina uya digel ajansa nuçena Fırat'ı ANF. Karayılan carekedin jibo çekberdana gerilayan şerta azatkırna Abdullah Öcalan dubarekir. Endame fermandariya navenda parastına gel Murat Karayılan herva balkışan serdakuyane seroke MHP Devlet Bahçeli kudugot Öcalan bebe koordinatöre aşti u siyasi buni ugot dve Öcalan vaki müzakerevan vare peynasekirin u peyvajuya çekberdani ev buhabi meşini. Murat Karayılan heruha garantiyen kanunu yen jibo nasnama kurdi u entegrasyona demokratik a jibo gerilayan xast.
0: Uyid duyam dibe ku veke bedavki habuna gele kurte kabul kirin evya de nivizkiji de yasaya komare kere. Yani dibe de yasayı Türkiye'de kurt dinene. Ha ku eger van her diyan pek binin ulusarvi esasi bu gerila yasay demokratik entegrasyon derkeve bu çağı ve gerila li serve ravaste.
1: Serikomari Türk Erdoğan'cı ve hafte got.
2: Terörün karanlık gölgesini önce ülke
1: Erdoğan got emduhazın siyah tarihi ya terörü peşi jiser velate xe paşeji jiser hereme bigişti rakın. Liseriya xe jibo ve hedefe hatta naha megelek gavin gring avetin inşallah emeyle zaha zeyde bikin.
2: İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
1: Ev yekşi ve ki sinyala derketine çarçove kanuni hat şiro ve kırın. Juhe çavleye kupeşnume kanun ve mehe vere peşiye parlamentoye. Lebele Karayılan bişik u guma nezi ve kanuni edibe u dibeje ewe ligor naveroka kanuni gavin xe baviş.
0: Dibe işte hendiri mehe da ambinerin rasti yasayı ku te kabul kirin katki yasake çabe. Yani bıxın rojave, nakın rojave, jine diyara, ger ku bıxın rojave, کن آورو که وید شوائی ده هم وی ببینه یعنی او هر سه خالی که مگوتی دندوری خاکه لاما که نوصابه تنگ به تنه تنه جبو چک دانی نوه او یا به نه پجراندن
1: دن باش، هن همو بخیراتن وی خلکا پودکاستا کسما کردی بیجره و از جلیل کایا. و جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیده. بله، چاولیه وی مهی چارچوه قانونا جبو پیواجوی چارسری ور روژاوا مجلیسا ترک و قانون بریا تعطیل هاوینی ور قبول کرن. هرچند ناوروکا پیشنوم قانونه جرایا گشتی را نهات اشکره کرنجی علیه کردی سه شرط دانین. آزاد کرنا اوجلان، ناس کرنا فرمی اگلی کرد و انتگراسیونا گیریلاین. ایجا نای زانین قانون بتنا سر خواه اوی بکار بوان شرطان بینه جی. امیجی ناوروگ و بندواریم و قانونی به پسپوری زانستین سیاسی سینال اونر را بپیون. کرم کن کسما کردی دست بیده که.